ascultătorule, Pro FM Weekend Breakfast în desfășurare până la ora 10 cu al tău prieten de la Radio Avenger de această dată. Florin Goldică lipsește, dar ne facem treaba împreună cu hituri bune și cu tot ce mai trebuie pentru o duminică de poveste. Don't leave de la accent, ți-am pregătit Elle by Sevdaliza și Opalite, Taylor Swift în minutele ce urmează.

0: am văzut-o pe Regina Muzicii Pop chiar live vara trecută în cadrul campaniei Follow Pro FM, pe care o continuăm și în această vară. Prima destinație deja confirmată, Bruno Mars, 21 iunie. Avem câștigători, avem tot ce trebuie, dar de săptămâna viitoare ne auzim cu înscrierile pentru concertul celor de la BTS. Toate detaliile necesare în minutele ce urmează. De asemenea și New Religion de la Bebe Rexha și I Ain't Worried de la One Republic.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: la tine acasă. It's all about you.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caseronă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Astăzi prinde finala Ligii Campionilor la handbal masculin. Vezi cine ridică trofeul de la ora 19, în direct pe Digisport 1 și descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și cartofi albinoi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: cafeluța împreună. Pro FM Weekend Breakfast în desfășurare cu mine, Venger, prietenul tău de la radio și cu cele mai bune piese. Cred că despre asta este vorba, cel puțin până la ora 8, când aduc și seria de știri inutile care îți pot schimba viața. Continuăm cu Sapphire, Ed Sheeran, Moonlit Floor de la Lisa și ține-mă minte, The Motans.
1: Pro FM Open Radio.

pe Pro FM. Doamne, cât de bună este piesa asta, mi-aduce aminte de În golul tău, tot de la ei. Au oamenii piese bune și abia așteptăm să vedem ce ne mai pregătesc pentru vara asta. Până atunci, continuăm cu piesele pe care deja le avem programate, cum ar fi Contratimp de la Cabrun și Puia, Secrets, Regard și Old Friend de la Vescan. Vengers, întrămâi cu mine.

0: piesa care acum ceva timp a rupt prima dată pe TikTok și care în continuare ne impresionează și pe radio. E foarte bună de ascultat pe timp de noapte, dar să fiu sincer, până în ora 8 pentru mine, în mod normal, pot spune că tot noapte este. Dar mergem către fix cu Iron de la Haven și Duma la Munte de la Delia. Ne auzim imediat și cu seria de știri inutile care îți pot schimba viața dacă rămâi cu mine.
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Eugen Tomac și-a prezentat programul de guvernare. Ilie Bolojan este astăzi în Republica Moldova, iar Simona Halep s-a retras oficial din tenis. Premierul desemnat Eugen Tomac a publicat programul său de guvernare pe care și-ar dori să-l implementeze dacă va fi votat. Prioritatea zero este reforma administrativ-teritorială, așa cum reiese din document. De asemenea, CSS ar urma să fie eliminat pentru mame, dar nu și pentru veterani sau persoane cu dizabilități, iar pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027, fără să se precizeze însă procentul. La capitolul fonduri europene, guvernul Tomac își propune să absorbă toți banii rămași până la 31 august, când expiră PNRR-ul. Nicăieri în document nu se vorbește despre reforma pensiilor speciale militare, scrie G4 Media. Momentan, programul de guvernare nu a fost trimis la Parlament și nici partidelor, așa că mai poate suferi modificări. Premierul interimar Ilie Bolojan se va afla astăzi în Republica Moldova. Șeful guvernului participă la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate, care o susține pe președinta Maia Sandu. Evenimentul are loc la Chișinău. Ilie Bolojan este primul oficial român care merge în Moldova după anunțul deschiderii negocierilor cu Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană, anunță PNL într-un comunicat. Lucrările la lotul 1 al autostrăzii A0 sunt finalizate în proporție de 60%, anunță unul dintre constructori. Este vorba despre bucata dintre Dragomirești și Corbeanca din nordul capitalei. Tronsonul are aproape 18 km, iar lucrările au început în martie anul trecut, scrie Economedia. Contractul a fost semnat în 2023. Drumarul dă asigurări că circulația va fi deschisă din toamnă, când șoferii vor circula doar pe autostradă între DN1A și DN1. Simona Halep s-a retras oficial din tenis în cadrul unei ceremonii speciale la Cluj-Napoca. Vă mulțumesc din suflet pentru că nu v-ați îndoit de mine atunci când mi-a fost greu, a spus fosta lideră mondială. În arena arhiplină au fost aduse toate trofeele câștigate vreodată de Simona, iar terenul de tenis a fost împărțit în două culori, portocaliu pentru primul Grand Slam cucerit, cel de la Roland Garros în 2018, și verde pentru Wimbledon, câștigat în 2019. La eveniment au participat numeroase legende ale sportului, precum Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Anastase și Virginia Ruzici, dar și fostul antrenor al Simonei, cu care a avut cele mai mari rezultate, Darren Cahill. Ne așteaptă o zi călduroasă, dar și cu vreme instabilă. Vor fi ceva nori pe cer și sunt posibile ploi în jumătate de nord a țării, iar spre seara versele se mută în sud. Vor fi ploi torențiale și posibil vijelii, mai ales în sud-vest și sud. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

și Raf cu Wave avem pe Pro FM și piese bune în continuare. Fever Dream de la Alex Warren, Nostalgia de la Ami și Jamaican de la Hugel, Spor la cafea și În tot ce ai de făcut. O duminică de poveste și numai relaxare sper să ai pentru restul zilei. Dacă rămâi cu mine, eu pot să-ți asigur muzică bună. În rest, ține și de tine. Rămâi pe Pro FM.

pe Proetem sau Jamaican, Hugel, Bam Bam, s-a auzit acum câteva secunde. Cu Dracula de la Tame Impala continuăm Told You So de la Martin Garrix și Hug Yourself de la Kamrad. Vedem piese noi din partea artistului care participă și este de fapt coach la The Voice of Germany. Vorbim aici despre Kamrad, care s-a lansat și cu piesa I Believe, pe care am avut-o și noi la momentul respectiv aici pe Pro FM. O mai ascultăm din când în când. Dacă este cazul și vrei o anumită piesă, să știi că poți să-mi o scrii pe WhatsApp la 0771001872. Ne facem de cap. E duminică dimineața.

0: Hit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
6: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Yourself, artistul care este coach la The Voice of Germany și care are parte de o ascensiune destul de frumușică în ultima perioadă, cel puțin în Europa. Ai crescut vizualizările pe social media, numărul de streamuri pe toate platformele pe care poți să-l auzi și numărul de difuzări aici pe Pro FM. Asta mi se pare cea mai importantă metrică. Mergem în continuare cu Flowers de la Ale Farben, Light Switch de la Charlie Puth și Bump, Jokey și Raluca.

0: de la Jokey, mai ales aici pe Pro FM. Dacă e să facem o retrospectivă acestei săptămâni, realizez că am avut o zi de 9 iunie destul de productivă, pentru că am avut Ziua Internațională a rățuiului Donald Duck. E foarte important de menționat, pentru că Donald Duck în momentul de față are 92 de ani, dacă-ți vine să crezi. A fost lansat personajul într-un desen animat Disney numit The Wise Little Hen și în momentul de față vedem că după 92 de ani personajul încă este apreciat de mulți.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
3: Zeci de mii de voci cântă același refren.
2: BTS e live pe scenă.
3: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie, piersici 9,99 kilogramul, Aldi salam vienez 500 de grame 19,99, turdulan pulpă dezosată 21,99 kilogramul și ciuc Radler diverse sortimente 3,29. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
0: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și cartofi albinoi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm

0: o piesă care te trimite direct cu gândul la ziua de duminică și de ce nu, poate și la filmul care poartă același nume. Nu l-am mai văzut de mult, dar pe ziua de astăzi mi-am plănuit să mă închid în casă, da? Și să fac binge-watching la cât de multe filme pot, așadar dacă ai sugestii interesante, poți să mi le lași pe WhatsApp la 077-100-1872. Eu între timp îți las și niște piese, cum ar fi Age of Desire de la Jonas Blue și Aiko Aiko de la Justin Wellington.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani, 100% online, mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro în aplicație și

0: 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum!
2: Îți face, tati, la asta vechi!
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
4: EMAG. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Mii de oameni au fost în București la Marșul Pride. Premierul desemnat Eugen Tomac vrea modificarea legii salarizării, iar Emma Răducanu s-a calificat în finala turneului de la Queens. Peste 30.000 de oameni au participat în București la Marșul Pride al comunității LGBT, potrivit organizatorilor. Manifestanții au pornit din Piața Victoriei și au mers pe jos până în Parcul Izvor. Oamenii au spus că au ieșit pentru a cere, printre altele, legalizarea parteneriatului civil și protecție împotriva agresiunilor motivate de ură. Cu câteva ore înainte a avut loc și contra-manifestația Marșul Normalității, la care au participat câteva sute de oameni, inclusiv preoți. Aceștia au venit cu icoane, steaguri tricolore și cu pancarte cu mesaje împotriva căsătoriilor și adopțiilor pentru cuplurile de același sex. Cele două manifestații s-au desfășurat la ore diferite pentru ca mulțimile să nu se intersecteze. Critici de la premierul desemnat asupra proiectului de modificare a legii salarizării. În forma de acum nu poate fi trimis în Parlament pentru că afectează diverse categorii de beneficiari, a spus Eugen Tomac aseară la un post TV. El a sugerat că ar trebui aduse mai multe amendamente și spune că legea trebuie adoptată pentru că altfel am putea pierde 800 de milioane de euro bani europeni. Partidele din fosta coaliție au fost de acord luna trecută să voteze noua legea salarizării în urma medierii din partea președintelui Micușor Dan. Drumul spre Bulgaria va deveni mai ușor. Sistemul e-tarif Giurgiu Pod va intra în vigoare de mâine dimineață de la ora 10. Șoferii vor putea plăti online în avans taxa de trecere a frontierei de la ruse. Aceștia vor merge apoi pe benzi dedicate la punctul de control, unde bariera se va ridica automat. Vor fi în continuare 6 benzi, unde plata se va putea face la ghișeu, în numerar sau cu cardul. Tariful pentru o trecere este de 15 lei. Fostul lider suprem al Iranului Ali Khamenei va fi înmormântat pe 9 iulie. Asta deși fostul Ayatollah a fost ucis încă din 28 februarie, în prima zi a războiului americano-israelian împotriva Iranului. Înmormântarea sa era programată inițial pentru martie, dar a fost amânată din cauza războiului. Ali Khamenei va fi înmormântat în orașul natal. Fiul său, Mojtaba Khamenei, i-a succedat ca nou Ayatollah al Republicii Islamice. Jucătoarea de tenis Emma Răducanu este finalistă la Queen's Club. Ea a învins-o pe americanca Iva Jovic cu un dublu 6-2. A fost al doilea meci pentru Răducanu ieri, care a trecut și de Camila Rahimova în sferturi. Acest meci trebuia să aibă loc vineri, dar a fost reprogramat. În finala de astăzi, Emma Răducanu o va întâlni pe croata Dona Vekic. Pentru sportiva cu origini românești, calificarea în finala unui turneu pe iarbă este o premieră. Ne așteaptă o zi călduroasă, dar și cu vreme instabilă. Vor fi ceva nori pe cer și sunt posibile ploi în jumătate de nord a țării, iar spre seara versele se mută în sud. Vor fi ploi torențiale și posibil vijelii, mai ales în sud-vest și sud. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi

Gabriela de la Chețai s-a auzit pe ProFM, ultima oră pe care o petrecem în această săptămână împreună, dar să știi, ascultătorule, că ne dăm întâlnire zilnic aici, de luni și până vineri mai ales, de la ora 10 la 13. Nu uităm nici de The Official 40-ul de sâmbătă de la ora 12. S-a auzit ieri, dar poți să găsești ediții și pe site-ul nostru oficial profm.ro. Până una alta ne întoarcem către muzică cu Raindance de la Dave and Thames, sâmbătă seară de la Rare și Abba Sazi, Uncle Funkle.

0: Baba Sazi de la Uncle Funkle s-a auzit pe Pro FM. Îți povestea mai devreme despre faptul că experiența experiențelor se întoarce, campania campaniilor. Follow Pro FM alături de prietenii de la Carpaten Turism. De această dată, pe 12 iulie, mergem să-i vedem live pe BTS, legendarii BTS, chiar la München. Tu plus un prieten plus 2 DJ Pro FM. Dăm startul înscrierilor pe data de 15 iunie, când îți spunem și ce trebuie să faci ca să intri în marea finală. Dar ce este important este că Pro FM și Carpaten Turism au grijă de tot, de zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concertul BTS. Pe lângă, dacă ai o vacanță programată, dar neachitată în momentul de față, să știi că poți să folosești codul PROFM și să primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună!
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-20 21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
8: Știm, ai un feed impecabil.
9: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

Ultima piesă de la Smiley, Reveria, s-a auzit aici pe Pro FM. A performat destul de bine chiar ieri în The Official 40 și vedem cum are parte de un trend ascendent. De asemenea, și piesa Noaptea de la Emma o duce la fel de bine. Gold de la lui ascultăm imediat pe Pro FM și îți aduc și piesa mea preferată din ultima perioadă, Talk to You de la Another, sau cum se scrie, Anotr.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui desosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație.

0: aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri

0: Alex Parker cu Heartbreak pe Pro FM. Îți mulțumesc din suflet pentru atenția acordată pe weekend. M-am supărat și plec acasă. Nu-i cazul de așa ceva, dar s-a terminat emisia pe ziua de astăzi. Mâine dimineață ne auzim la o oră mai târzie. Vorbim despre ora 10, programul obișnuit de luni și până vineri, 10-13. Venger, am fost prietenul tău de la radio până la fix. Te las cu Away de la Topic, Mama Mia de la Misha Miller și Mircea Ivan de la fix. Weekend în continuare de poveste.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio, roșii pasate 700 de grame 8,99 lei. Ca Classic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei. Și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame, 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro. Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Modivo.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

găsit la știri, sunt George Sandu. Președintele Nicușor Dan a desemnat un nou prim-ministru după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Statele Unite ar putea semna azi acordul cu Iranul pentru încheierea războiului, iar Sorana Cârstea s-a accidentat. Răsturnare de situație în această dimineață. Eugen Tomac și-a depus mandatul după ce nu a reușit să adune o majoritate parlamentară pentru a trece guvernul său de tehnocrați. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Tot acum, șeful statului a făcut o nouă numire de premier în persoana lui Adrian Veștea din partea PNL. El este unul dintre liberalii care au cerut ca partidul să rămână la guvernare după trecerea moțiunii de cenzură, împreună cu Cătălin Predoiu și Nicoleta Pauliuc. Urmează acum alte 10 zile de discuții cu partidele pentru a le convinge să ofere votul de investitură. A fost alertă din nou noaptea trecută la graniță. Rusia a atacat cu drone porturile ucrainene de la Dunăre. Locuitorii județului Tulce au primit mesaje roalert imediat după miezul nopții. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor italiene au decolat de la Mihail Cogălnicianu și au survolat cerul aproape 2 ore. De data aceasta nu au fost raportate drone care să pătrundă în spațiul aerian românesc. De la începutul războiului, acum 4 ani, au fost găsite resturi de drone de 47 de ori pe teritoriul României, dintre care de 12 ori doar în această jumătate de an, potrivit Ministerului Apărării. Examenul de bacalaureat continuă mâine cu evaluarea competențelor digitale. Acestea sunt programate să dureze până miercuri. Este ultima probă înainte ca absolvenții de liceu să aibă câteva zile libere pentru a se pregăti de probele grele, cele scrise, care încep din 29 iunie. Prima va fi cea la limba și literatura română. Urmează apoi, a doua zi, proba obligatorie a profilului, care poate fi matematică sau istorie. Pe 2 iulie, elevii vor susține proba la alegere în funcție de profilul urmat la liceu, iar pe 3 iulie are loc examenul la limba maternă doar pentru elevii minorităților. Primele rezultate înainte de contestații se afișează pe 7 iulie. Toți ochii sunt azi pe Statele Unite. Președintele Donald Trump anunță că azi se va semna acordul pentru încheierea războiului cu Iranul. Momentul nu este ales la întâmplare. Este ziua în care Donald Trump împlinește 80 de ani și care coincide cu aniversarea fondării armatei SUA. Donald Trump promite într-un mesaj pe Truth Social că imediat după semnarea acordului, strâmtoarea Ormuz se va deschide pentru toată lumea. De cealaltă parte, Iranul taie din optimismul președintelui. Teheranul recunoaște că un acord este foarte aproape, dar susține că acesta nu va fi semnat astăzi. Potrivit lui Trump, Iranul ar fi fost de acord să nu dețină niciodată arme nucleare. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea s-a accidentat și va rata turneele de la Berlin și Bad Homburg. Sportiva nu vrea să riște o agravare pentru a putea fi în formă la Wimbledon. Corpul meu are nevoie de timp pentru a se recupera. Ne vedem la Wimbledon, a transmis Sorana pe Instagram. Acesta va fi ultimul Grand Slam pe iarbă pentru ea înainte de a se retrage din tenis la finalul anului. Ne așteaptă o zi călduroasă, dar și cu vreme instabilă. Vor fi ceva nori pe cer și sunt posibile ploi în jumătatea de nord a țării, iar spre seară aversele se mută în sud. Vor fi ploi torențiale și posibil vijelii, mai ales în sud-vest și sud. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi au

0: Bună dimineața, bună dimineața, bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt și avem cele două ore pe care le petrecem împreună în fiecare weekend, care încep chiar acum cu muzica aia bună, marca Pro FM, și cu câteva vești foarte interesante. Nu ne legăm deloc de faptul că la ora 9 s-a întâmplat o schimbare pe scena politică. Asta puteți să ascultați la știri și la colegii de la Digi FM și la noi la știri atunci când e fix, de fapt. Sau dacă vrei să fii la curent, intre pe Digi24 dacă vrei să te pui la curent cu politica. Noi aici acum o să ne relaxăm. Vremea este exact ce trebuie, este soarele pe cer, viața e bună. Avem și număr de WhatsApp 077 100 1872. Acolo te invit să-mi scrii absolut orice-ți vine ție. Iar eu îți spun că ora asta vine Vanotech, vine Irina Rimes, am Shimza, Spike, Jonas Brothers, Alexia și mulți, mulți alții. Dar cel mai tare din playlist este Teddy Swims cu Mr. Know-It-All. Mircea Ivan sunt, începem!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
5: Zeci de mii de voci cântă același refren.
4: BTS e live pe scenă.
5: FM și Carpaten Turism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: München, 12 iulie, concert BTS.
5: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
7: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul Pac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
8: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: Tati, am de predat tema la mate.
13: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
12: Știi ce ai de făcut?
13: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
14: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
15: EMAG. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
17: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
18: Follow Pro FM pe Instagram,

FM, 11 și 28 de minute. Cam așa m-am simțit și eu ieri. Trebuie să vă povestesc ce am pățit. Doamne, efectiv, e de noaptea minții. Hai să intre fundalul, ca să zic povestea. Ia. Așa. Deci m-a luat o foame pe la 9 seara. Am zis că mă duc la un restaurant ăsta de tip fast food să-mi iau ceva de mâncare, să nu comand, ca să nu stau eu să aștept foarte mult, să fie mâncarea caldă, să fie totul bine. M-am urcat în mașină, am zis că stau la drive, nu mă duc eu să stau în restaurant, și am ajuns la drive, era o coadă extraordinar de lungă, așa că m-am dus la alt restaurant, am stat la o coadă mai scurtă, într-un final îmi vine și mie mâncarea, ajung acasă, comanda greșită. Nu e problemă, mă întorc la restaurant, mă duc direct la manager, îmi rezolvă managerul problema, mă întorc acasă și când se parchez, cineva a parcat pe locul meu. Desigur, cum pățesc aproape în fiecare weekend, atunci când plec 5 minute, 5 minute să las mașina nesupravegheată, vine cineva pe locul meu și mă duc la mașină, văd că e numărul în geam, ceea ce, Doamne ajută, de obicei nu prea se întâmplă, sun la numărul acela, nu-mi răspunde nimeni, mai sun încă o dată, îmi răspunde cineva care mă înjură direct. Și efectiv, nu am știut ce reacție să am, mi s-a blocat așa un pic creierul, l-am mai sunat odată, am zis, băi, o fi târziu, e un pic omul abțiguit sau ceva, m-a înjurat încă o dată, m-au luat toate spumele posibile. Și când mă uit la număr încă o dată, observ că îl tastasem greșit. O cifră era tastată greșit, așa că practic am sunat la un domn pe care l-am deranjat să-și mute mașina, el neștiind că are mașină, probabil, el fiind și din Suceava, a fost de noaptea minții. Mâncarea a fost rece, deci o seară minunată de 13, că tot se spune că ai ghinion pe 13, eu l-am avut, dar pe seară. Hai să mergem mai departe acum. Iubirea într-un om se aude în continuare la Pro FM, de la Alina Eremia și Jonas Brothers, Love Me to Heaven, imediat, doar aici.

de foarte mult timp, veteran, să zic așa, care habar n-au cine sunt. E, pentru oricare dintre aceste două categorii o să facem lumină imediat, vorbim despre cei de la BTS și avem și un concurs. Marca Pro FM, Follow Pro FM mai exact, mâine încep și înscrierile. Povestim imediat despre concurs, dar dacă tot a fost cu foc, fire, adică aici la noi în playlist, hai să vedem și cum stăm cu vremea, dăm repede un refresh la temperaturi, pentru că în acest moment în Brașov avem 20 de grade Celsius, în București 22, Cluj-Napoca 19, Constanța 22, Craiova 21, Galați și Iași 22, Oradea 21, Târgu Mureș 18 și Timișoara 21 de grade Celsius. Așa de mult îmi place să văd că toată lumea cu doi în față, așa cu prefixul ăsta. Bun! Bun de tot! Exact așa cum ne place, este vară, este aproape jumătatea lunii iunie, așa că nu rămâne de făcut decât să-i dăm cu muzica aia tare, tare de tot în difuzare. Vine Ina la Pro FM cu Morenito și am și Never Going Home de la Kungs, doar aici și imediat stai cu mine, că vorbim de BTS, stai aici!

înainte de ora 11. Cine sunt cei de la BTS, mă întrebați? Dacă mă întrebați, înseamnă că nu știți. Iar cei care știți, cu siguranță sunteți mega fani. Asta nu e niciun... nu încape urmă de îndoială. Deci, practic, cei de la BTS nu sunt un fenomen cultural global. Deci nu sunt o trupă K-pop și atât. Reprezintă cu adevărat un fenomen cultural global. Este practic o trupă sud-coreană formată din 7 membri: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V și Jungkook. Au debutat în 2013 și au ajuns să fie considerați cel mai mare grup pop al ultimului deceniu, depășind granițele K-pop-ului și intrând în cultura mainstream globală. Câteva lucruri interesante despre ei: sunt prima trupă sud-coreană care a cucerit cu adevărat piața americană. Adică au avut mai multe albume pe locul 1 în topul Billboard decât multe trupe occidentale contemporane. Au cântat pe Wembley Stadium sau pe Rose Bowl și pe cele mai mari scene din Statele Unite. Fanii lor se numesc ARMY. Este una dintre cele mai organizate și active comunități de fani din lume, capabilă să genereze sute de milioane de interacțiuni online. Și e armată cu adevărat. Au demonstrat că poți deveni un superstar mondial cântând în mare parte în coreană. Înainte de BTS, mulți considerau imposibil ca o trupă non-anglofonă să domine piața globală de pop. Au vorbit la ONU, lucru care nu e chiar ceva neobișnuit pentru o trupă pop, dar au susținut mai multe discursuri la United Nations despre educație, sănătate mentală și încredere în sine. Au generat miliarde de dolari prin turism, exporturi și imagine de țară și, practic, pentru mulți oameni din lume, BTS a fost primul contact cu cultura coreană. O să-ți spun la următoarea intervenție care sunt cele mai cunoscute piese ale lor și încă niște informații interesante, după care îți spun cum poți să ajungi la mega concertul pe care BTS îl va susține pe 12 iulie în München cu cei de la Pro FM și Carpathian Tourism. Dar până atunci, hai să vină și ora 11 peste noi. Mai avem timp de Alexia și două linii până în fix și ne reauzim imediat.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro în aplicație.

0: aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
1: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
2: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai snack Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: 10. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Evan sunt și ora asta vorbim despre BTS. Ascultăm muzică bună, marca Pro FM. Și sărbătorim și ziua internațională a băii. Am aflat și eu că astăzi, pe 14 iunie, se sărbătorește ziua internațională a băii. E un moment, practic, să ne relaxăm, să unwind, cum zice americanul, de stresul din timpul zilei, să facem o baie cu niște bule, să punem niște uleiuri esențiale. Acum, întrebarea mea este ce fac cei care au cabină de duș? Me included aici. Cabină de duș, ce faci? Te apuci și dai drumul puțin la apă, dai, pui o rățușcă pe jos, cum faci? Cine n-are să-și cumpere, cine are însă să sărbătorească astăzi ziua băii. Gata, hai să lăsăm băile la o parte, să ne preocupăm de ale noastre, pentru că ora asta avem o grămadă de hituri de la Iraida, Martin Garrix, Bruno Mars, David Guetta, Huntrix, Adam Port, Taylor Swift și mulți, mulți alții. Dăm și Almost Monday cu Can't Slow Down. Ceva sunt, stai cu mine!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu

0: la tine acasă. It's all about you.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturile răcoritoare Coca-Cola și Fanta 2,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Bro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

11:29, continuăm să vorbim despre BTS, nu doar o trupă K-pop, ci unul dintre cele mai mari fenomene muzicale ale secolului 21. 7 artiști din Coreea de Sud care au reușit să umple stadioane pe tot globul, să vorbească la ONU și să demonstreze că muzica poate depăși orice barieră de limbă. Pentru milioane de fani, BTS este mai mult decât un grup muzical, este un fenomen cultural global. Îți zic și câteva dintre piesele lor foarte cunoscute: Dynamite, Butter, Permission to Dance, Boy with Love și Spring Day. Asta în cazul în care mâine vei fi întrebat treaba asta la concurs. O să povestim și despre concurs imediat. Până atunci însă, Jisoo, Eyes Closed și Kamrad cu I Believe aici la Pro FM.

o săptămână înainte de mega concertul Bruno Mars de la Paris, unde deja avem doi câștigători pe care îi trimitem, mă rog, un câștigător alături de cea mai apropiată persoană pe care îi trimitem în Paris. Acum însă ne concentrăm pe următorul concurs care, mare atenție, începe de mâine dimineață, de pe data de 15 iunie, atunci când vei auzi câte o piesă BTS și jingle-ul care te îndeamnă, atunci va trebui să ne dai mesajul cu numele tău și orașul din care ne asculți și să spui Follow Pro FM. Asta va trebui să faci tu de mâine. Pentru că vorbim de a doua experiență Follow Pro FM alături de Carpat în Turism pe 12 iulie. Mai puțin de o lună până atunci mergem să-i vedem live on stage pe cei de la BTS în München. Tu plus un prieten și doi DJ Pro FM de zbor, de hotel, bani de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul BTS ne ocupăm noi împreună cu Carpat în Turism. Încă o dată, startul înscrierilor se dă mâine pe 15 iunie și mai am o informație pentru tine care cred că ți-ar prinde bine dacă îți planifici alte vacanțe. Folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună.

cu doar 8 minute înainte de ora 12. Gata, asta a fost pentru astăzi. A trecut foarte repede timpul, cum se întâmplă practic în fiecare weekend, dar nu e problemă că și săptămâna viitoare tot aici suntem pe poziții la aparate de la ora 10 fix. Sâmbătă ne reauzim la Pro FM. După ora 12 ai playlistul nostru cu cele mai tari hituri, așa că ai de ce să rămâi cu noi și dacă vrei să te pui la curent cu noul premier desemnat al României, intră pe digi24.ro sau deschide televizorul ca să te pui la curent cu chestiile astea legate de politică. Până în fix, Hunter cu Golden, iar eu sunt Mircea Ivan și îți mulțumesc tare mult că m-ai ascultat și îți doresc să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Hai de pa!

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Astăzi prinde finala Ligii Campionilor la handbal masculin. Vezi cine ridică trofeul de la ora 19, în direct pe Digisport 1. Și descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89 și LED aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la Castel.
8: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves.

0: pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Trenduri, muzică, energie.
5: Exact ce cauți.
6: Yes!
5: Și da, avem și social fun.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
7: Go! Pro FM.

0: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
4: Zeci de mii de voci cântă același refren.
3: BTS e live pe scenă.
4: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: München, 12 iulie, concert BTS.
4: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Promohit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
4: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.

0: aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie, piersici 9,99 kg, Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei, turdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kg și ciuc Radler diverse sortimente 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Muzică în boxe. Content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air?

0: prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-m acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Astăzi prinde finala Ligii Campionilor la handbal masculin. Vezi cine ridică trofeul de la ora 19, în direct pe Digisport 1 și descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți. Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact la 1 litru, 7,99 lei, și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: City Break-ul a rămas în grup chat? Recomandă ING și câștigați bani pentru tzatziki. Tu iei 200 de lei pentru fiecare prieten, iar el până la 800 de lei. Spune-le să testeze ING. Detalii pe ing.ro. Paracalo!
8: Vara este despre grădinărit la ofertă. Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Prico!
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Știm, ai un feed impecabil.
13: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

0: Frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini-tocătoare și blendere Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2 lei 99. Milka, ciocolată, diverse sortimente, 13 lei 99 și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente, 73 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Hit Music.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini-tocătoare și blendere Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
6: Follow Pro FM pe Instagram.

0: care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar în Sana Hotel te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. În Sana Hotels Săvata, locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe sanahotels.com/ro.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
6: Zeci de mii de voci cântă același refren.
5: BTS e live pe scenă.
6: FM și Carpaten Turism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: München, 12 iulie, concert BTS.
6: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
10: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
11: Trenduri, muzică, energie.
12: Exact ce cauți.
13: Yes!
12: Și da, avem și social fun.
11: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
1: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
2: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și

0: aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Pe radio râdem! În online continuăm gluma!
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550 W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.

0: aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute, testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days Croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: Muzică în boxe, content în feed.
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
3: Zeci de mii de voci cântă același refren.
2: BTS e live pe scenă.
3: FM și Carpathian Turism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Soon, dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini-tocătoare și blendere Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
5: Știm, ai un feed impecabil.
6: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: la DigiSport pentru mai multe noutăți.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
2: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile,
4: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Open. Toți ne mișcăm pe un ritm, doar că e algoritm. Cea mai mare frică acum e să rămâi fără pasport sau PIN.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
2: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
4: Pro FM, Open Radio.

0: aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
2: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves

0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
1: Follow Pro FM pe Instagram,

0: din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: momentele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi! E deja în social media!

0: Team. Ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Pro FM.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
3: Go! Open Radio.

0: Muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Pro FM. Open Radio.